0: agus an túna bhíanana go bor a gcót antachlín sicáte Becky Hill mór an gceisteis ná. Céimh gan an tatain seo well Thlamm láthraach agus céimmuid i gcean trocha túún. Ag doíonis ag go bonar gcóirt a go bhfuir trocha le Joel Carí agus Whitburn.
1: Pis 13 na hairan.

seanvag me cean goisiúd ag an tapspat agus beg le clostal goua. Tá nóméid lenamid ragarí leis an túnatá goinna go bh fe seach. DJ goja mí si go.

0: mu dúr glas lítriad. An tapdroach ag an buinte seo a chóirde is ag bogad a raig a réist. Níos mó ceolíhan ag bhar an cardí a réig le dal héisclú tap a chuirtanis lenar na mothirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gorta

0: Leirnach ó anmhail de swell ag ihar a cair agus na agsúil go mór le iad san éis go beor an státe ag electric picnic im líanana. Lanaid de roigurríist agus ammór eile ná áíló an tapspot a bhaintach a gotá ósar gonééis a gibhar a trí. Uugeil le moving to the sun.
1: I'm moving to the sun. 3.

0: Táma ddíach take ag an tapspada chóirte agus tá sin am dom an tún is mása tír a roiint díobse. Sol ar gasigh mé amach an túntágain ag a rahéin éis mu tíir go hána tapa len ar tap 10 na seachna.
1: Seo iad na dehéad is mó an seaachta seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring

0: tatain sikáte Becky Hill
1: mór
0: Geiste ná Keh gan an tatain seo well Thlamm láraach agus céimmuid i gan troca túún. Ig dos níonis ag go bbunar g goirta go bhir troca le Joel Carí agus Whisper.
2: Hiis 13 na hairan.

0: ceolléirna geag ihar a fehab de dunahí caí kid le easy doit. Lanmid a raigarís le níos má ceol de go bhar fe seach, hééis clús tappa a thuirt láireach lenar na mthirí an tapspá.
1: I bheith ag bhór na gcuirrtacha an seaachtain seo seo iad na hamáir.
0: Anáidir featuring 54 Ultra Tal

seansmhag me cean cosúd ag an tapspat agus beg le cloisteáil goúa. Tá nóméid lenamid de raigarí leis an túnatá gona go bhfuair fé seach. DJ Goja, mí si go.

0: femi agiver a kuteag sinnaví Nobel Tom dear glaslétriad. An tapdrach ag an buinte seo a chóde is ag boga a raig a richt. Níos mó ceolíhan ag giver a cardiaag réig le dal, héisglo tap a chóirtinis lenar na mahorí.
1: Keé ag bor na gortacha.

0: anvil de swell ag iwwer a car agus nes agsúl go mór le iad san eis go beor an stae ag electric picnic im Lina. Lana de roiigeéisist agus amór eile ná aíló an topspot a winterach agattá ós ar gonééis a giver a trí. Hu gail le moving to the sun.
1: I'm moving to the sun
2: three.